Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i āhua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia putara e nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Ūhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.